I to je bila ovo sedmična top lista. Nadamo se da ste uživali u najvećim muzičkim hitovima i da ste pronašli svog favorita. Budite uz nas i naredne sedmice. Do tada, uživajte u muzici i ostanite uz program Radio Televizije 7.